Besedi, di besedi, besevi strana kevin dhe gerinim. Mëndë vetën vi bëgjëri, awazë keni pëhinim.